Mwen te l'eglise mwen javèw. Dèm mwen vèm ten tout fòmim sekretye, mwen mwen papa fwèm sèm. Mwen yon konè, mwen bòsh, plezi lè mwen dò alèm, e sèv te pou mwen kle avèw. Depi lèm kite l'eglise la, mwen pa se ti mge pè ni repò, mwen pa kadò mbi, mwen pa alèz.